helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re

em best dikarin bisperin ku parên jiyan bila xayînan dibin kevirê saeta veşêrin ez girtiyê rûnahiyê û azadiyê me tewra berbê rûyê min ber bi tava sibê ez ê bimirim ez girtiyê ji ber rûnahiyê û azadiyê me ez arama dilê dayîka me ez husênê serfirazim ji bo bîranîna şehîdê